Musicloperie. Musicloperie. Mika Ardila merupakan penyanyi legendaris di Indonesia. Ia terlahir dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi di Bandung pada 27 Desember 1970.